programu kantonalnog radija. 23 stepena su trenutno u Bihaću, meteorolozi upozoravaju na vrućinu i danas. A sa vama ovog jutra Jale, Dževad, Gogo i Anesa. Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu kažu do 25, a dnevna između 33 i 39 stepeni.

I evo, nakon što smo najavili temperature do 39 stepeni, znate već da je narandžasti meteo alarm.

deportacije i prisilnog premještanja stanovništva. Okrugli sto će se održati u utorak 30. juna u Gazi Husev Begove biblioteci u Sarajevu s početkom u 19. sati. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici u Bihaću će u ponedeljak 6. jula na stadionu u Podvorićima od 20. sati biti organizovan performans 8372. Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unutrašnjih Sandžaka kantona i grada Bihaća.

0: Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
1: Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
2: Dan, nedjelja je 8 sati i 30 minuta, vrijeme da izaberemo hit sedmice vašeg omiljenog radija. Adi Šoše i Bajla Fazla do zadnje bore, Alka Vujica i Halid Bešlić Bosna, Severina Fališmi, Mirza Selimović, Ako jednom se sretnemo i Halid Muslimović, Volimo te ja i mama. Šest je pjesama kojih slušamo u nastavku, a nakon toga biramo koja će nam biti hit sedmice.

0: Selekcija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, a održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji će tokom trodnevnog druženja imati priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše i sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčno i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 stepena i 40 stepeni.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boravit će 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji, potvrđeno je FENI. Kako je rečeno, Kalas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kalas je posljednji put boravila u našoj zemlji 3. novembra prošle godine.

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija. Thank you.